ညာအလိုက်ထတဲ့ခါရီဇင်ဒဂီညာအလိုက်ထတဲ့ခါရီဝဆေသမီယပြားရပါတော့ပရမာဏုကိုဗိဒိနထောဝဆေသမီယပြားရပါတော့ပရမာဏုကိုဗိဒိနထောဂျာနေသောဖလမလန်သောပါပဂျောမာဏုပရကိုဒိဒိနထောဝဆေသမီယပြားရပါတော့ပရမာဏုကိုဗိဒိနထောဂျာနေသောဖလမလန်သောပါပဂျောမာဏုပရကိုဒိဒိနထောဘိုရေသောဘေဒီဟိကဘေဂျီဘိုရေသောဘေဒီဟိကဘေဂျီကိုကဲခဲနထောတာရေဘိုးရေထိုမီရီဟိကဘေဂျီကိုကဲခဲနထောတာရေဇင်ဒဂီယနာအလိုက်ချတဲ့ခါရေဇင်ဒဂီယနာအလိုက်ချတဲ့ခါရေဒစာဝေထောမာမာနုနခေဘလောကိုကန်ဂျိုကရေနထောဒစာဝေထောမာမာနုနခေဘလောကိုကန်ဂျိုကရေနထောမရဏဝေထာပါဏရောဂျ်ပရမရဏဝေထာပါရရောဂျပရအဟင်္ကာရကင်ဂျိုမရေနထောဒစာဝေထောမာမာနုနခေဘလောကိုကင်ဂျိုကရေနထောမရဏဝေထာရောဂျပါဏပရပဟင်္ကာရမရဏဝေထာရောဂျပါဏပရအဟင်္ကာရကင်ဂျိုမရေနထောကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာရကရေနထောကမကောပပဟင်္ကာ